0: ہم سے بہت دور چلی جا رہی شمشاد جی کو الوداع کہہ کر۔ اب ہم پھر مڑتے ہیں بہنوں بھائیوں 1979 یعنی 1979 کی گیت مالا کی چھاؤں کی طرف، جہاں سالانہ سنگیت سیڑھی تک نہ پہنچنے والے تین اور یادگار گیت تیار ہیں آپ تک پہنچنے کے لیے۔ ایک تو ہے ذرا موڈ بدلنے کے لیے کچھ تڑکتا بھڑکتا گیت، سین ہے یعنی فلم کا سین ہے خطرناک ڈاکوؤں کے گروپ کا جس کے چنگل میں پھنس گئی ہیں ریشمی ریکھا، اور فلم نٹور لال میں ریکھا کو بچانے کے لیے ان کے امیتابھ بچن تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر ہوا کی اسپیڈ سے چلے آ رہے ہیں۔ ارے اور اگر وہ کوئی گڑبڑ ہو جانے سے پہلے ٹھیک سمے پر نہ پہنچ سکے تو کیا ہوگا؟
1: توبہ توبہ، کیا ہوگا، ہونا ہے جو

محبت کے چاند سے جڑا بڑا ہی سلجھا ہوا عیسائی یعنی کرسچن ماحول تھا فلم دیوتا میں, اور گلزار صاحب کی شاعری کا تو کہنا ہی کیا. شاعری کیوں بہنو بھائیو, سٹوری, سکرین پلے, ڈائیلاگ, ڈائریکشن, ہر چیز گلزار صاحب کی شاعرانہ ہی ہوتی ہے. خیر اب بہنو بھائیو قدم رکھیے اس سال کی پائیدان نمبر 31 پر, مگر آپ کو یہاں کچھ بھی نہیں سنائی دے گا کیونکہ فلم سورگ نرک کا وہ گیت آگ لگی ہوئی سارے گاما کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کمپنی کا تھا. اس لیے اب سیدھے آ جائیے پائیدان نمبر 30 پر, یہاں بھی گلزار ہی کا گیت تھا, ان کے ماسٹر جی یعنی ڈائریکٹر رشیکیش مکھرجی کی فلم کا, جس کا نام تھا گول مال. سنگیتکار تھے آر